Radio Zetra, Ловеч 107.2.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство от Прогресивна България за промени в Закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушения. Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени 6 нови заместник-министри в 3 министерства, съобщиха от прес-службата на Министерски съвет. В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат Николай Витанов и Таня Панчева. В Министерството на земеделието и храните са назначени 3 нови заместник-министри – Красимир Чакъров, Крум Неделков и Янислав Янчев. Цвета Тимева е назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията. Омбудсманът Велислава Делчева започна кампания сред хората над 65 годишна възраст за насърчаване на профилактични изследвания, които не се покриват от здравната каса, но са свързани с сърдечно-съдови и онкологични заболявания, хронична обструктивна белодробна болест и диабет. Началото беше дадено в пенсионерски клуб в София. Инициативата е наречена «Живот и здраве да е» и е подкрепена от известна верига медико-диагностични лаборатории, в чието филиали до края на септември цените на профилактичните пакети ще бъдат намалени до 3 пъти. На 18 май, понеделник, от 10 до 12 часа, депутатите Ивет Горанова и професор доктор Тихомир Тотев ще проведат приемна с граждани в офиса на Прогресивна България в Ловеч на адрес улица Търговска 50. От партията съобщиха, че всеки желаещ ще има възможност да зададе своите въпроси, да направи предложения, да подаде сигнали, както и да разговаря с народните представители по теми от обществен интерес.
0: Синоптична прогноза.
1: След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 19-20 градуса.
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 7 и 8 денят започва с информация за култура и образование.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107,1.

0: Компас. За култура и образование.
1: На 28 май в художествена галерия професор Теофан Сокеров в Ловеч ще се състои награждаване от национален конкурс «Детство мое реално и вълшебно». Това съобщи директорът на културната институция Валентин Узунов. Той даде информация какво може да се види в галерията.
2: В галерията продължава експозицията «Натюрморт». Представени в експозицията произведения са от фонда на галерията, обхващат периода от 30-те до 90-те години на 20-ти век и разкриват различни художествени подходи към темата. Сред включените автори се нареждат утвърдени имена в българската живопис, като Георги Божилов Слона, Елисавета Консулова Вазова, Румен Гашаров, Богдана Дочева, Елена Иванова и Радослав Филипов и редица други. Посетителите могат да видят и две творби на професор Ненко Балкански, които са сред акцентите на експозицията, които не са показвани никога. В постоянната експозиция от фонда на галерията професор Теофан Сокеров са представени и художествени произведения, живопис и скулптура, също засягащи периодиката от 60-те до 80-те години на 20-ти век. В нея посетителите могат да се запознаят с автори като Атанас Еранов, Васил Стоилов, Емил Стойчев, Димитър Казаков, Нерон, Петър Дочев, Греди Аса и редица изтъкнати имена от българската култура. Скулптури на Вежди Рашидов, на Борис Ненков, на Валентин Старчев. Това е от мен. Залите са пълни. На първото ниво е също държа реставрацията и консервацията на емблематични произведения от нашия фонд. И другите зали са пълни. Натюрморта, изложбата, постоянната експозиция, която няколко неща подмених така като акценти от авторите. Някак си да подходим към празника на града, да е по-интересно. Смених няколко работи с други, тъй като няма да имаме някакво събитие, което ще е изложба, но постоянната е с интересна тематика.
0: Синоптична прогноза.
1: След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 19-20 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро в 8 часа. Аз съм Валио Красимиров и днес тук получавате актуална информация на по-малко от 30 минути. Софийска районна прокуратура участва в мащабна международна операция срещу престъпна схема за продажба на хранителни добавки, рекламирани като животоспасяващи лекарства. Акцията е проведена със съдействието на Евроджъст и Европол, като в нея са участвали прокурори от общо 15 държави, сред които България, Румъния, Унгария, Гърция, Италия, Испания и Чехия. Според разследващите, престъпната група е предлагала хранителни добавки на уязвими хора, представяйки ги като лекарства за лечение на тежки заболявания. По данни на властите, схемата е донесла печалба от около 240 милиона евро. Разследването в България е започнало, след като е подаден сигнал от бивш министър на здравеопазването, който съобщил, че името му и образът му се използват в фалшиви реклами на продукти с неясен произход. Впоследствие към делото е бил приобщен и сигнал от известен столичен лекар. В рамките на операцията на територията на България са извършени над 30 претърсвания и изземвания в жилища, офиси и автомобили. Разследването по случая продължава. Какво ще бъде времето през днешния и следващите два почивни дни, ще разберем сега от синоптичната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология, а след малко към 8.15 ще разберем и какъв е хороскопа за днешния 15 май.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, но следобед ще се развива купеста на западна и централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса в страната. За Ловеч максимална температура 24 градуса, толкова и в Пловдив. 20 градуса ще бъде максималната температура в София и Бургас. 18 градуса ще бъде температурата днес за района на Варна. Утре над страната ще се развива купесто дъждовна облачност, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса в страната. В неделния ден ще има повече облаци и дъжд на страната, а температурите ще се понижат и ще бъдат предимно 17 до 21 градуса.
2: Сутри с Радио Зетра. Между 8 и 9. Хороскоп, актуална и любопитна информация.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Зетра.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен. Казвате си, че този път ще си тръгнете на време или ще си починете спокойно. Разбира се, появява се нещо в последния момент. Но пък точно то ще направи деня интересен. Телец. Ще намерите начин да си спестите пари, време или излишно усилие. Малка победа, но ще ви донесе огромно удовлетворение. Близнаци. Някой ще ви пише точно когато сте си казали «Няма да се занимавам с никого днес». И естествено ще се занимавате. Рак. Семейна или приятелска ситуация ще стане по-емоционална, отколкото сте очаквали. Добре е, че този път няма да премълчите всичко. Лъв. Ще получите внимание от човек, от когото най-малко очаквате. И това доста ще ви повдигне настроението. Дева. Ще приключите нещо, което ви е тежало психически повече, отколкото реално е било трудно. След това ще се почувствате странно свободни. Везни. Ще се опитате да избегнете неудобен разговор, но той сам ще ви намери. По-добре така, поне ще приключи. Скорпион. Човек от миналото ще изплува по странен начин. Снимка, име, място или съобщение. Ще ви върне към нещо, което мислехте за затворено. Стрелец. Спонтанен план за вечерта ще се окаже най-хубавата част от седмицата. Не отказвайте в последния момент. Козирог. Някой най-накрая ще оцени нещо, което правите отдавна и без шум. Ще ви стане приятно, макар и да не го покажете много. Водолей. Ще ви дойде идея за промяна, малка, но важна. Проблемът е, че ако не действате веднага, пак ще я отложите. Риби. Денят ще ви даде момент, в който най-сетне ще останете сами със себе си. Ще осъзнаете от какво точно сте изморени.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 8:30 регионална информация в ефира на Радио Зетра. С тържествено събитие в основно училище Васил Левски в Ловеч беше открит нов STEM център, финансиран по националния план за възстановяване и устойчивост. Новата STEM среда включва 4 високотехнологични оборудвани класни стаи, които ще предоставят на учениците възможност за обучение чрез практически занимания, иновации и съвременни технологии. Информация за тази и други регионални новини може да намерите на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, но след тога ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса в страната. За Ловеч максимална температура 24 градуса, толкова е в Пловдив. 20 градуса ще бъде максималната температура в София и Бургас. 18 градуса ще бъде температурата днес за района на Варна. Утре над страната ще се развива купесто дъждовна облачност, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса в страната. В неделния ден ще има повече облаци и дъжд на страната, а температурите ще се понижат и ще бъдат предимно 17 до 21 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Временната комисия по правни въпроси в Народното събрание е прие на първо четене законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 30 април. Основната му цел е създаването на ефективен орган за борба с корупцията с оглед на неговата обществена необходимост в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Според закона, разследването ще се осъществява от служители на комисията, назначени на длъжност разследващи инспектори. Предвижда се на тази длъжност да се назначат юристи с най-малко 5 години юридически стаж. За да се гарантира независимостта на комисията, се предвижда един от членовете да се избира от народ събрание, един да се назначава от президента на Република България, по един да се избира от Общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд, съответно от Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд и един да се избира от Висшия адвокатски съвет.
0: Синоптична прогноза.
2: Днес ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса в страната. За Ловеч максимална температура 24 градуса, толкова и в Пловдив. 20 градуса ще бъде максималната температура в София и Бургас. 18 градуса ще бъде температурата днес за района на Варна. Утре над страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса в страната. В неделния ден ще има повече облаци и дъжд на страната, а температурите ще се понижат и ще бъдат предимно 17 до 21 градуса.
3: Сутрин с Радио Зетра. Между 9 и 10 игра и музикални желания.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Радио Зетра.
3: Погледни ме, с теб отново сме сами, в цяла София вали, вали.

0: Готови ли сте за играта? Петък. Готвим.
1: Петък сутрин слушате Радио Зетра и времето, в което се забавляваме с нашата традиционна игра със седмична награда торта, осигурена от сладкарница Фаворит Ловеч. Тортата ще спечели един от вас, който участва през седмицата или днес в играта Зверен отговор. Жребият ще бъде след 15 часа днес. Верният отговор от вчерашния въпрос е Ловешката средновековна крепост. Показах ви чрез нашия сайт снимка. Трябваше да разпознаете какво има на тази снимка, която беше разбъркана като пъзел. Петък играта ни се нарича Готвим, а днес ще трябва да ми кажете какво можем да приготвим, ако имаме само царевично брашно и вода. Това ястие е било популярно в България и на Балканите през 19 и първата половина на 20 век, когато царевицата е била евтина и масово отглеждана култура. Тогава ястието е било основна храна за много семейства, особено в планинските и селските райони. И така, какво можем да си приготвим, ако имаме само царевично брашно и вода? Разбира се, към тези продукти можем да прибавим още нещо, но ако го имаме. Очаквам ви до 15 часа днес със съобщение на Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ, както и тук на телефон 068 60 43 43. Ще разберем кой ще спечели седмичната награда торта, осигурена от сладкарница Фаворит днес след 3 следобед. А сега в ефира на Радио Зетра ще чуем песен на Тони Димитрова. Не случайно ще чуем тази песен, а за да поздравим рожденничката Веска Тотева, колегите от фирмата, където работи и пожелават здраве и щастие. Колективът на фирмата избра песен на Тони Димитрова за рожденничката Веска Тотева. Честит рожден ден!

Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Zetra 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Дара се класира за големия финал на Евровизия с нощи, след като впечатли зрители и жюри с изпълнението на Бангаранга. Това е завръщане на България на сцената на Евровизия след 3-годишно отсъствие. Освен България, място на големия финал си осигуриха още 9 държави, които успяха да спечелят зрителския вот. Това са Украина, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия. След първия полуфинал място на финала намериха Белгия, Хърватия, Финландия, Гърция, Израел, Литва, Молдова, Полша, Сърбия и Швеция. Коментарите във Фейсбук за песента на Дара са различни. Голяма част от коментарите са негативни заради визията, заради изпълнението и заради самата песен. Реално погледнато, песента е изградена, както и нейната визия и хореография, според това, което се показва всяка година на Евровизия. Аз мога да кажа, че не съм впечатлен от песента като песен, но като гледах останалите песни на другите държави, мисля, че наистина нашата песен трябва да бъде на финал и дори победител.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София 20 градуса и в Бургас 20. В Ловеч и региона 24 градуса. За Варна днес 18 градуса, за Пловдив 24 градуса. В събота и неделя над страната ще преобладава предимно облачно време с валежи от дъжд и максимални температури в събота между 22 и 25 градуса, а в неделя между 17 и 20 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Мотористи от цялата страна излизат тази вечер на национален протест в София. Причината е скока на цените на задължителната застраховка гражданска отговорност, който според тях е необоснован. Днес в 18 часа, освен в София, ще се затворят редица ключови артерии, като път Е79 към Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград при пътния възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София 20 градуса и в Бургас 20. В Ловеч и региона 24 градуса. За Варна днес 18 градуса, за Пловдив 24 градуса. В събота и неделя над страната ще преобладава предимно облачно време с валежи от дъжд и максимални температури в събота между 22 и 25 градуса, а в неделя между 17 и 20 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой. 107,2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневни протести, обявени от фермерите в Северна Гърция. Протестиращите планират блокади на граничния преход Кулата Промахон и на пътища из Гърция. От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. Кризата в селскостопанския сектор на южната ни съседка продължава вече няколко месеца. През зимата границата с България също беше блокирана от гръцките фермери близо месец и половина. Протестите сега се възобновяват заради неизпълнени обещания от гръцкото правителство. Според земеделците, задълбочаването на кризата с цените на горивата и на торовете ще доведе до масови фалити в аграрния сектор.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес следобед ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В Ловеч около 24. В събота следобед ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще превали и прегърми. В Западна България явленията ще са временно интензивни и значителни по количество, с условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще прониква по-студен въздух. Валежите ще продължат на повече места и повече по количество в източната половина. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 15 до 22 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: градуса. В Ловеч около 24. В събота след обед ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще превали и прегърми. В Западна България явленията ще са временно интензивни и значителни по количество с условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще прониква по-студен въздух. Валежите ще продължат на повече места и повече по количество в източната половина. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 15 до 22 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Мотористи от цялата страна излизат на национален протест. Причината е скокът в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност, който според тях е необоснован. Преди повече от месец след новината за поскъпването, мотористите обявиха протестна готовност срещу ценовия скок, който определят като застрахователен произвол и рекет. В 18 часа днес те ще затворят редица ключови пътни артерии, като Е79 към Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свилен град, при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес следобед ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В Ловеч около 24. В събота следобед ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще превали и прегърми. В Западна България явленията ще са временно интензивни и значителни по количество, с условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще прониква по-студен въздух. Валежите ще продължат на повече места и повече по количество в източната половина. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 15 до 22 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: за първата свещичка, за голямото да или за специалния юбилей, изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневни протести, обявени от фермерите в Северна Гърция. Протестиращите планират блокади на граничния преход Кулата Промахон и на пътища из Гърция. От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. Кризата в селскостопанския сектор на южната ни съседка продължава вече няколко месеца. През зимата границата с България също беше блокирана от гръцките фермери близо месец и половина. Протестите сега се възобновяват заради неизпълнени обещания от гръцкото правителство. Според земеделците, задълбочаването на кризата с цените на горивата и на торовете ще доведе до масови фалити в аграрния сектор. Двойно увеличение на глобите за необосновано вдигане на цените на стоки и услуги предвиждат приетите в парламента законови промени, внесени от Прогресивна България. Сегашните разпоредби на закона за въвеждане на еврото, които забраняват на търговците да повишават цените без икономически обосновани причини, се прехвърлят в закона за защита на потребителите и ще действат още една година до август 2027. Така глобата за търговец, който не успее да я докаже пред КЗП или НАП, че цената на дадена стока или услуга е увеличена вследствие на повишени разходи за производство, доставка или съхранение, от август става от 1000 до 10 000 евро. За едноличните търговци и юридическите лица имуществената разходи за производство, доставка или съхранение от август става от 1000 до 10 000 евро. За едноличните търговци и юридическите лица имуществената санкция може да достигне до 100 000 евро. Двойно по-голяма

0: заяви украинският президент Володимир Зеленски. По официални данни за двата дни са загинали 27 цивилни в Украина, а заради продължаващите атаки по гражданската инфраструктура, Зеленски призова за по-болезнени санкции срещу Русия. Мотористи от цялата страна излизат на национален протест. Причината е скокът в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност, който според тях е необоснован. Преди повече от месец след новината за поскъпването, мотористите обявиха протестна готовност срещу ценовия скок, който определят като застрахователен произвол и рекет. В 18 часа днес те ще затворят редица ключови пътни артерии, като Е79 към Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свилен град, при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. Зрелостниците и техните семейства трябва да бъдат напълно спокойни за провеждането на предстоящите матури, заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев на брифинг. Изпитите са на 20 и 22 май. Зрелостниците трябва да се явят в 8:30 и да носят своите служебни бележки. Новото е, че те могат да бъдат в електронен формат на смартфона. Бланката с имената на абитуриентите вече няма да се откъсва от изпитната работа и да се слага в малко пликче, както досега, съобщиха още от ведомството. При сканирането на изпитната работа, личните данни ще се скриват. Скенерите са настроени така, че да заличават тази част.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес следобед ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В Ловеч около 24. В събота следобед ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще превали и прегърми. В Западна България явленията ще са временно интензивни и значителни по количество, с условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще прониква по-студен въздух. Валежите ще продължат на повече места и повече по количество в източната половина. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 15 до 22 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Това е Радио Зетра.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Дара с песента «Бангаранга» се класира за големия финал на Евровизия в събота. Певицата излезе под номер 1 във втория полуфинал на сцената във Виена сред 15-те страни, които продължават да се борят за победата. От дни букмейкерите отреждаха място в топ 10 на големия финал. А часове преди полуфинала в четвъртък вечер, тя грабна и първото място сред гласовете на публиката и журналистите. Оригиналното име на песента идва от ямайски жаргон и означава хаос или суматоха. Това е централният образ в изпълнението, който символизира бунт срещу нормите. Дара и Бангаранга могат да бъдат подкрепени в събота с гласуване на сайта на Евровизия и с SMS от българите в чужбина.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма «Околна среда 2021-2027 година», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес следобед ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В Ловеч около 24. В събота следобед ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще превали и прегърми. В Западна България явленията ще са временно интензивни и значителни по количество, с условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще прониква по-студен въздух. Валежите ще продължат на повече места и повече по количество в източната половина. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 15 до 22 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.
5: Радио Зетра. Some special.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Здравните грижи на 21 век не са само статистика и нови формуляри и протоколи. Те са изкуството да съчетаваш прецизността на технологиите с топлината на човешката ръка. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на Националната конференция по здравни грижи с балканско участие на тема «Здравните грижи на 21 век. Съвременни аспекти и предизвикателства». Събитието се организира от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и регионалната колегия на асоциацията в София. Казваме, че здравеопазването е система, но аз добавям, че здравните грижи са и сърце, посочи Йотова. Президентът акцентира върху развитието на технологиите в медицината, подчертавайки, че в основата е специалистът. Тя сподели, че е израсла сред лекари, баща, сестра и съпруг, затова добре разбира работата на специалистите по здравни грижи. Знам през какво преминавате. Безсънните нощи, умората и горчивината, че вашият труд не е достатъчно оценен, посочи президентът.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили, в североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили. Максималните температури ще бъдат

0: Понижете максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони. Ще превали слаб дъжд.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Община Ловеч взе участие в 21-то издание на туристическото изложение «Уикенд туризъм», което се проведе в град Русе и събра представители на общини, туристически организации, културни институции и бизнеса от цялата страна. На форума Община Ловеч съвместно с Сдружение Деветашко плато представи богатото културно-историческо наследство, възможностите за градски, културен и екотуризъм, както и разнообразния календар от фестивали, събития и инициативи, които привличат посетители през цялата година. Акцент в представенето бяха емблематични туристически обекти като Покрития мост, Ловешката средновековна крепост, архитектурно-историческия резерват Вароша, Деветашката пещера, природните забележителности в района на Деветашкото плато, музеите и възможностите за активен туризъм в региона. Посетителите на изложението имаха възможност да се запознаят и с местните традиции, кухня и туристически маршрути. Участието на община Ловеч в изложението «Уикенд туризъм» беше част от усилията за популяризиране на региона като привлекателна туристическа дестинация и за насърчаване на партньорствата в сектора на туризма. Изложението е сред утвърдените форуми в страната, насочени към развитието на туристическия сектор и представянето на регионалния туристически потенциал.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81. Синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, Черноморието 20-21 градуса. В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони, ще превали слаб дъжд.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: На 15 май отбелязваме Международния ден на семейството. Празник, който насочва вниманието към значението на семейството като основна ценност в обществото. По този повод Националният статистически институт представя гинкографика с данни за сключените бракове в България през 2025 година. Според данните, през годината у нас са сключени общо 20594 брака. Статистиката показва изразена сезонност на сватбите, като най-предпочитаните месеци за брак са летните и ранните есенни месеци. Най-активен месец за сключване на брак е август с 3222 брака, следван от септември с 2752 и май с 2350. Традиционното топло време и летния сезон стават предпочитан избор за младоженците. Най-малко бракове са сключени през март 942, както и през февруари и януари, когато броят им също остава сравнително нисък. Международният ден на семейството е създаден с резолюция на Организацията на Обединените нации преди 32 години. Празникът напомня за важната роля на семейството в живота на хората и обществото, както и за необходимата подкрепа, стабилност и сплотеност между поколения.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, Черноморието 20-21 градуса. В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони, ще превали слаб дъжд.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

fly you to a place rarely seen. Breathe.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: never change.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: 8 кандидати положиха успешно изпит за водни спасители след курс на Българския червен кръст в Ловеч. Курсът включваше воден спасител на плувни басейни и водни паркове и воден спасител на открити водни площи и море. Курсът и тренировките на спасителите се проведоха в басейна на комплекс Чифлика. Изпитът включваше теория, оказване на първа до лекарска помощ на удавник, плуване на 50 и 100 метра свободен стил, 25 метра извличане, 20 метра под вода с изваждане на предмет, хватки, спасителни техники, плуване 100 метра с плавници, 400 метра свободен стил, гребане с лодка и скокове при различни видове инциденти. Водно-спасителна служба на БЧК е създадена през 1964 година с цел намаляване на водния травматизъм в страната. Тя обединява и координира дейността на организации и структури, работещи за опазване на човешкия живот при водни инциденти.
3: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
4: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
3: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
4: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, Черноморието 20-21 градуса. В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони, ще превали слаб дъжд.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност са пресекли канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния, като при специализирана операция са задържани двама души и две превозни средства, с които са пренасени тези цигари, съобщи заместник директорът старши комисар Дарин Костов. В рамките на операцията са спрени лек автомобил и товарен автомобил, в които са открити контрабандните цигари. Превозните средства са отбити на бензиностанция край Перник. Той каза още, че ще има още лица, които предстои да бъдат задържани. Костов допълни, че се обменя информация както от гръцка, така и от румънска страна. Установени са над 300 бокса цигари. Здравните грижи на 21 век не са само статистика и нови формуляри и протоколи. Те са изкуството да съчетаваш прецизността на технологиите с топлината на човешката ръка. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на Националната конференция по здравни грижи с балканско участие на тема «Здравните грижи на 21 век. Съвременни аспекти и предизвикателства». Събитието се организира от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и регионалната колегия на асоциацията в София. Казваме, че здравеопазването е система, но аз добавям, че здравните грижи са и сърце, посочи Йотова. Президентът акцентира върху развитието на технологиите в медицината, подчертавайки, че в основата е специалистът. Тя сподели, че е израсла сред лекари, баща, сестра и съпруг, затова добре разбира работата на специалистите по здравни грижи. Знам през какво преминавате. Безсънните нощи, умората и горчивината, че вашият труд не е достатъчно оценен, посочи президентът. 8 кандидати положиха успешно изпит за водни спасители след курс на Българския червен кръст в Ловеч. Курсът включваше воден спасител на плувни басейни и водни паркове и воден спасител на открити водни площи и море. Курсът и тренировките на спасителите се проведоха в басейна на комплекс Чифлика. Изпитът включваше теория, оказване на първа до лекарска помощ на удавник, плуване на 50 и 100 метра свободен стил, 25 метра извличане, 20 метра под вода с изваждане на предмет, хватки, спасителни техники, плуване 100 метра с плавници, 400 метра свободен стил, гребане с лодка и скокове при различни видове инциденти. Водно-спасителната служба на БЧК е създадена през 1964 година с цел намаляване на водния травматизъм в страната. Тя обединява и координира дейността на организации и структури, работещи за опазване на човешкия живот при водни инциденти. На 15 май отбелязваме Международния ден на семейството. Празник, който насочва вниманието към значението на семейството като основна ценност в обществото. По този повод Националният статистически институт представя инфографика с данни за сключените бракове в България през 2025 година. Според данните, през годината у нас са сключени общо 20 594 брака. Статистиката показва изразена сезонност на сватбите, като най-предпочитаните месеци за брак са летните и ранните есенни месеци. Най-активен месец за сключване на брак е август с 3222 брака, следван от септември с 2752 и май с 2350. Традиционното топло време и летния сезон стават предпочитан избор за младоженците. Най-малко бракове са сключени през март 942, както и през февруари и януари, когато броят им също остава сравнително нисък. Международният ден на семейството е създаден с резолюция на Организацията на Обединените нации преди 32 години. Празникът напомня за важната роля на семейството в живота на хората и обществото, както и за необходимата подкрепа, стабилност и сплотеност между поколенията.
0: Синоптична прогноза.
1: У Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, по Черноморието 20-21 градуса. В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони, ще превали слаб дъжд.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Готови ли сте за играта? Петък. Готвим.
1: Петък след обед слушате Радио Зетра. Аз съм Валю Красимиров. Тук в студиото е и Дарина Найденова. Заедно с нея ще изтеглим жребия, с което поставяме края на седмичната ни игра. Всяка сутрин ви задавам въпроси и играем за торта, осигурена от сладкарница Фаворит. Точно тази торта ще спечели един от вас, който вземе участие в играта ни. Преди жребия трябва да кажа какъв беше въпросът и отговорът съответно от тази сутрин. Петъчният кръг на играта се казва Готвим и аз ви попитах какво можем да направим от вода и царевично брашно. Разбира се, че можем да си приготвим качамак. И докато Дарина си намисли и ми каже едно число до 103, от което да разберем кой ще спечели наградата тази седмица, Дарина, кажи ми, дали си опитвала качамак и какво ти е мнението за него?
2: Разбира се, че съм опитвала. Това е много вкусно нещо. То е традиционно за българската кухня. По-скоро е традиционно за Румъния, известно под името Мамалига, но и в България много често се прави, даже в ресторантите и деликатес.
1: Аз пък лично не харесвам качамак, мъчил съм се да ям няколко пъти, но определено не е моето ястие. Сега, кажи ми едно число до 103. Толкова са хората в списъка, като някои, разбира се, попадат по няколко пъти, тъй като са давали верни отговори през седмицата неведнъж.
2: Нека днес числото бъде 46.
1: Жребият днес определя, че тортата печели Ивелина Павлова. Честито на Ивелина Павлова. Още следващата седмица ще може да получи своята торта, след като първо дойде до офиса на Радио Зетра, за да получи своето талонче, с което получава вкусна торта от сладкарница Фаворит. Честито на Ивелина Павлова. Играта продължава следващата седмица, малко след 9 часа, така че бъдете около радиото. Останете тук, след 16 часа се връщам в студиото, само с регионални теми в Ловеч след обед.
3: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Кметът Страцимир Петков е на официално посещение в Китай, където проведе ключови срещи на високо равнище. Визитата започна в град Оенджоу с обиколка на кампуса на Китайско-американския съвместен университет, където проведе работна среща с ръководството на висшето училище. Петков се срещна и с представителите на асоциацията на покритите мостове в Тайшун. Разговорите преминаха под знака на силното символично сходство. Като дом на емблематичния за България покрит мост, Ловеч намери общ език с китайските партньори за бъдещо сътрудничество и туристическо популяризиране на тези уникални архитектурни съоръжения. Кулминацията на визитата беше подписване на меморандум за намерение за установяване на приятелски взаимоотношения между град Ловеч и окръг Тайшун. Документът поставя официалното начало на дългосрочно партньорство, в чието ръце стои богатото историческо и архитектурно наследство на двата региона и отваря нови хоризонти за преки бизнес контакти, културен обмен, икономическо сътрудничество и съвместни проекти в сферата на устойчивия туризъм.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в индустриален парк Балкан в Ловеч, северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, Черноморието 20-21 градуса. В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони, ще превали слаб дъжд.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

Радио Зетра. Музика избрана с любов. Радио Зетра. Музика избрана с любов.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: В 16 часа започва предаването за регионална информация Ловеч след обед до 16.30 с регионални теми. Здравейте отново, аз съм Валю Красимиров. Община Ловеч участва в 21-то издание на туристическото изложение Уикенд Туризъм, което се провежда в Русе и събира представители на общини, туристически организации, културни институции и бизнес от цялата страна. На форума Община Ловеч съвместно с Сдружение Деветашко плато представя богатото културно-историческо наследство, възможностите за градски културен и екотуризъм, както и разнообразния календар от фестивали, събития и инициативи, които привличат посетители през цялата година. Акцент в представянето са емблематични туристически обекти, като покритият мост, Ловешката средновековна крепост, историческият резерват Вароша, Деветашката пещера, музеите и други. Участието на община Ловеч в изложението Уикенд Туризъм е част от усилията за популяризиране на региона като привлекателна туристическа дестинация и за насърчаване на партньорства в сектора на туризма. Изложението е сред утвърдените форуми в страната, насочено към развитието на туристическия сектор и представянето на регионалния туристически потенциал.

0: Ловеч. Следобед.
1: С тържествено събитие в основно училище Васил Левски Ловеч беше открит нов STEM център. Той е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. На събитието присъства заместник-кметът на община Ловеч, доктор Алдин Начков. Той поздрави ръководството и педагогическия екип на училището за успешната реализация на проекта и пожела на учениците да използват новите възможности с любопитство, вдъхновение и желание за развитие. Новата STEM среда включва 4 високотехнологично оборудвани класни стаи, които ще предоставят на учениците възможност за обучение чрез практически занимания, иновации и съвременни технологии. В рамките на откриването бяха представени демонстрации, свързани с роботика, математика, технологии, 3D принтиране и научни експерименти.

0: Ловеч след обед.
1: 15 художници пресъздават в 35 творби красотата и историята на Ловеч в изложба под наслов «На Ловеч с любов». Експозицията е подредена в арт галерия Мостове и е по повод изминалия празник на Ловеч. Повече за експозицията ще чуем сега от собственика на галерията Павлин Иванов.
2: Откритата изложба представя 15 ловешки творци, които обичат много нашия град, които са творили през цялото време на живота си тук и са създали произведения, които показват знакови места, показват Ловеч през различни сезони, показват, например, покрития мост по различен начин. Идеята ни беше да можем на едно място да съберем хубавия свят, света, различните нюанси на нашия град по повод отминалия наскоро 11 май празника на град Ловеч. В изложбата участват, както казах, 15 творци, те участват с общо 35 произведения, като сред тях има акварел, графика, масло, акрил, има и пластики и се стремихме да покажем на ловешката общественост, че в нашия град работят хора, които умеят да създават, които ценят и които имат светлоусещането да показват по техния си начин най-хубавата част от нашия град. И още веднъж искам да акцентирам през различните сезони, защото през пролета красотата е една, зимата предоставя съвсем друг поглед върху града. Изложбата ще остане до към 5 юни, като една част от картините ще останат и за по-дълго време, но основната част ще бъде до 5 юни.
1: Павлин Иванов ни разказа повече за експозицията на Ловеч с любов, която може да разгледате в арт галерия Мостове, която се намира в бароковите къщи срещу покрития мост в Ловеч. Радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Областният информационен център в Ловеч отбеляза 15 години от създаването си, заедно с представители на институции, организации, бивши служители, медии и партньори. Събитието е част от националната кампания на мрежата от 27 информационни центъра в страната, която тази година е организирана под мотото 15 години областен информационен център, свързваме идеи с възможности. Поздравление отправи областният управител на Ловеч Пламен Христов, а това бе първото официално събитие с негово участие от встъпването му в длъжност. От създаването си офисът на областен информационен център в Ловеч е посетен от 3856 души. Екипите му са провели над 700 събития с над 9000 участници.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в индустриален парк Балкан в Ловеч, северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
0: Синоптична прогноза.
3: Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, Черноморието 20-21 градуса. В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони, ще превали слаб дъжд.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Областният управител на Ловеч върна за ново обсъждане решение на Общинския съвет от миналия месец, с което се дава съгласие да се предостави временен безлихвен заем от 27 500 евро от бюджета на общината на Сдружение с нестопанска цел МИК Летница Ловеч. Според областния управител са допуснати съществени нарушения на административно-процесуалните правила. В мотивите към решението липсва информация за разходите, извършени през същия период на предходната година, което нарушава разпоредба на административно-процесуалния кодекс. Това е установено при упражнения контрол за законосъобразност на решението. Съгласно Закона за публичните финанси, за авансово финансиране на плащания по европейски проекти може да се отпускат временни безлихвени заеми от общинския бюджет с решение на Общинския съвет. Поради липсата на приет бюджет на община Ловеч за 2026 година обаче, следва да се приложи правилото, че разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година. Тъй като в мотивите към решението няма данни за разходите от предходната година, не може да се установи дали решението отговаря на това законово изискване. Решението подлежи на ново обсъждане в Общинския съвет. Със сигурност институциите знаят, когато нещо се развива в такива мащаби, най-вероятно става въпрос за чадър. Това каза пред журналисти в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка с акция по линия на извършени имотни измами в София, която се проведе вчера. По-рано Демерджиев участва в редовния парламентарен контрол. 9 души са задържани, а на 4 са повдигнати обвинения и има продължени мерки на част от тях, каза още вътрешният министър. Според Демерджиев, дейността се е осъществявала продължително и необезпокоявано. Измамите са продължили много време, щетите са огромни. Десетки милиони евро установени към момента, а тази сума със сигурност ще нарасне, посочи той. Става дума за сериозна схема за имотни измами, която ще разплетем изцяло, заяви Демерджиев. По места има доста нотариуси, не само в буквалния смисъл на думата, които извършват незаконни дейности, обясни той.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, Черноморието 20-21 градуса. В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони, ще превали слаб дъжд.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика. Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: На 18 май в регионална библиотека професор Бейно Цонев ще се състои среща с Йоана Вълчева, която ще представи романите си Съвест, Пегол и Пратеник на полумесеца. Детският фестивал Дни на талантите и интересите ще се състои в Троян от 26 май до 1 юни. Организатор на проявата е екипът на Народно читалище наука 1870 година, а ежегодно в нея участват между 200 и 300 деца и младежи. Събитието е насочено към децата от цялата община и се реализира със съдействието на детските градини, училищата и община Троян. Балкански събор на българската песен организират в Априлци на 20 юни. Организатор на събитието е Народно читалище Бъдеще 1894 година в квартал Острец. Събитието, което има конкурсен характер, ще събере самодейни певчески и танцови състави от цялата страна за 24-ти път. Те ще се състезават в 5 категории – фолклор, популярна българска музика, танци, обичаи и инструментални изпълнения, като последните две категории влизат в конкурсната програма за първи път.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, Черноморието 20-21 градуса. В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони, ще превали слаб дъжд.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Със сигурност институциите знаят, когато нещо се развива в такива мащаби, най-вероятно става въпрос за чадър. Това каза пред журналисти в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка с акция по линия на извършени имотни измами в София, която се проведе вчера. По-рано Демерджиев участва в редовния парламентарен контрол. 9 души са съдържани, а на 4 са повдигнати обвинения и има продължени мерки на част от тях, каза още вътрешният министър. Според Демерджиев, дейността се осъществявала продължително и необезпокоявано. Измамите са продължили много време, щетите са огромни. Десетки милиони евро установени към момента, а тази сума със сигурност ще нарасне, посочи той. Става дума за сериозна схема за имотни измами, която ще разплетем изцяло, заяви Демерджиев. По места има доста нотариуси, не само в буквалния смисъл на думата, които извършват незаконни дейности, обясни той. Служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност са пресекли канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния, като при специализирана операция са задържани 2 души и 2 превозни средства, с които са пренасени тези цигари, съобщи заместник директорът старши комисар Дарин Костов. В рамките на операцията са спрени лек автомобил и товарен автомобил, в които са открити контрабандните цигари. Превозните средства са отбити на бензиностанция край Перник. Той каза още, че ще има още лица, които предстои да бъдат задържани. Костов допълни, че се обменя информация както от гръцка, така и от румънска страна. Установени са над 300 бокса цигари. На 15 май отбелязваме Международния ден на семейството. Празник, който насочва вниманието към значението на семейството като основна ценност в обществото. По този повод Националният статистически институт представя инфографика с данни за сключените бракове в България през 2025 година. Според данните, през годината у нас са сключени общо 20 594 брака. Статистиката показва изразена сезонност на сватбите, като най-предпочитаните месеци за брак са летните и ранните есенни месеци. Най-активен месец за сключване на брак е август с 3222 брака, следван от септември с 2752 и май с 2350. Традиционното топло време и летния сезон стават предпочитан избор за младоженците. Най-малко бракове са сключени през март 942, както и през февруари и януари, когато броят им също остава сравнително нисък. Международният ден на семейството е създаден с резолюция на Организацията на Обединените нации преди 32 години. Празникът напомня за важната роля на семейството в живота на хората и обществото, както и за необходимата подкрепа, стабилност и сплотеност между поколенията. Община Ловеч взе участие в 21-то издание на туристическото изложение «Уикенд туризъм», което се проведе в град Русе и събра представители на общини, туристически организации, културни институции и бизнеса от цялата страна. На форума Община Ловеч съвместно с Сдружение Деветашко плато представи богатото културно-историческо наследство, възможностите за градски, културен и екотуризъм, както и разнообразния календар от фестивали, събития и инициативи, които привличат посетители през цялата година. Акцент в представенето бяха емблематични туристически обекти като Покрития мост, Ловешката средновековна крепост, архитектурно-историческия резерват Вароша, Деветашката пещера, природните забележителности в района на Деветашкото плато, музеите и възможностите за активен туризъм в региона. Посетителите на изложението имаха възможност да се запознаят и с местните традиции, кухня и туристически маршрути. Участието на община Ловеч в изложението «Уикенд туризъм» беше част от усилията за популяризиране на региона като привлекателна туристическа дестинация и за насърчаване на партньорствата в сектора на туризма. Изложението е сред утвърдените форуми в страната, насочени към развитието на туристическия сектор и представянето на регионалния туристически потенциал.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, по Черноморието 20-21 градуса. В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони, ще превали слаб дъжд.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Кметът Страцимир Петков е на официално посещение в Китай, където проведе ключови срещи на високо равнище. Визитата започна в град Лоенчжоу с обиколка на кампуса на Китайско-американския съвместен университет, където проведе работна среща с ръководството на висшето училище. Петков се срещна и с представителите на асоциацията на покритите мостове в Тайшун. Разговорите преминаха под знака на силното символично сходство. Като дом на емблематичния за България покрит мост, Ловеч намери общ език с китайските партньори за бъдещо сътрудничество и туристическо популяризиране на тези уникални архитектурни съоръжения. Кулминацията на визитата беше подписване на меморандум за намерение за установяване на приятелски взаимоотношения между град Ловеч и окръг Тайшун. Документът поставя официалното начало на дългосрочно партньорство, в чието ръце стои богатото историческо и архитектурно наследство на двата региона и отваря нови хоризонти за преки бизнес контакти, културен обмен, икономическо сътрудничество и съвместни проекти в сферата на устойчивия туризъм. Областният управител на Ловеч върна за ново обсъждане решение на Общинския съвет от миналия месец, с което се дава съгласие да се предостави временен безлихвен заем от 27 500 евро от бюджета на общината на Сдружение с нестопанска цел МИК Летница Ловеч. Според областния управител са допуснати съществени нарушения на административно-процесуалните правила. В мотивите към решението липсва информация за разходите, извършени през същия период на предходната година, което нарушава разпоредба на административно-процесуалния кодекс. Това е установено при упражнения контрол за законосъобразност на решението. Съгласно Закона за публичните финанси, за авансово финансиране на плащания по европейски проекти може да се отпускат временни безлихвени заеми от общинския бюджет с решение на Общинския съвет. Поради липсата на приет бюджет на община Ловеч за 2026 година обаче, след да се приложи правилото, че разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година. Тъй като в мотивите към решението няма данни за разходите от предходната година, не може да се установи дали решението отговаря на това законово изискване. Решението подлежи на ново обсъждане в Общинския съвет. 8 кандидати положиха успешно изпит за водни спасители след курс на Българския червен кръст в Ловеч. Курсът включваше воден спасител на плувни басейни и водни паркове и воден спасител на открити водни площи и море. Курсът и тренировките на спасителите се проведоха в басейна на комплекс Чифлика. Изпитът включваше теория, оказване на първа до лекарска помощ на удавник, плуване на 50 и 100 метра свободен стил, 25 метра извличане, 20 метра под вода с изваждане на предмет, хватки, спасителни техники, плуване 100 метра с плавници, 400 метра свободен стил, гребане с лодка и скокове при различни видове инциденти. Водно-спасителната служба на БЧК е създадена през 1964 година с цел намаляване на водния травматизъм в страната. Тя обединява и координира дейността на организации и структури, работещи за опазване на човешкия живот при водни инциденти.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
3: Синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, Черноморието 20-21 градуса. В неделя облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15-16 градуса на места в Западна България до 21-22 в Горно-Тракийската низина. В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност на отделни места в източните и планинските райони. Ще превали слаб дъжд.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е пост. Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официално

0: InfoCHAS. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Зрелостниците и техните семейства трябва да бъдат напълно спокойни за провеждането на предстоящите матури, заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев на брифинг. Изпитите са на 20 и 22 май. Зрелостниците трябва да се явят в 8:30 и да носят своите служебни бележки. Новото е, че те могат да бъдат в електронен формат на смартфона. Бланката с имената на абитуриентите вече няма да се откъсва от изпитната работа и да се слага в малко пликче, както досега, съобщиха още от ведомството. При сканирането на изпитната работа, личните данни ще се скриват. Скенерите са настроени така, че да заличават тази част.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: Българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневни протести, обявени от фермерите в Северна Гърция. Протестиращите планират блокади на граничния преход Кулата Промахон и на пътища из Гърция. От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. Кризата в селскостопанския сектор на южната ни съседка продължава вече няколко месеца. През зимата границата с България също беше блокирана от гръцките фермери близо месец и половина. Протестите сега се възобновяват заради неизпълнени обещания от гръцкото правителство. Според земеделците, задълбочаването на кризата с цените на горивата и на торовете ще доведе до масови фалити в аграрния сектор.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Това е Радио Зетра.

0: Info час.
1: Двойно увеличение на глобите за необосновано вдигане на цените на стоки и услуги предвиждат приетите в парламента законови промени, внесени от Прогресивна България. Сегашните разпоредби на закона за въвеждане на еврото, които забраняват на търговците да повишават цените без икономически обосновани причини, се прехвърлят в закона за защита на потребителите и ще действат още една година до август 2027. Така глобата за търговец, който не успее да я докаже пред КЗП или НАП, че цената на дадена стока или услуга е увеличена вследствие на повишени разходи за производство, доставка или съхранение, от август става от 1000 до 10 000 евро. За едноличните търговци и юридическите лица имуществената санкция може да достигне до 100 000 евро. Двойно по-голяма ще е и глобата за търговци, които възпрепятстват проверките на контролните органи.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Инфочас.
1: В събота след обед ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще превали и прегърми. В Западна България явленията ще са временно интензивни и значителни по количество с условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В неделя вятърът ще се ориентира от северо-запад и с него ще прониква по-студен въздух. Валежите ще продължат на повече места и повече по количество в източната половина. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 15 до 22 градуса.
2: Радио Зетра. Сувай ме на радио!

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Info час.
1: Дара с песента «Бангаранга» се класира за големия финал на Евровизия в събота. Певицата излезе под номер едно във втория полуфинал на сцената във Виена сред 15-те страни, които продължават да се борят за победата. От дни букмейкерите й отреждаха място в топ 10 на големия финал. А часове преди полуфинала в четвъртък вечер, тя грабна и първото място сред гласовете на публиката и журналистите. Оригиналното име на песента идва от ямайски жаргон и означава хаос или суматоха. Това е централният образ в изпълнението, който символизира бунт срещу нормите. Дара и Бангаранга могат да бъдат подкрепени в събота с гласуване на сайта на Евровизия и с SMS от българите в чужбина.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Info час.
1: Русия е провела най-мащабната си въздушна атака от началото на войната в Украина през последните два дни. Масирани удари са нанесени по различни градове и столицата Киев, където е унищожен цял жилищен блок, съобщиха украински представители. От сряда сутринта Русия е изстреляла над 1500 дрона, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По официални данни за двата дни са загинали 27 цивилни в Украина, а заради продължаващите атаки по гражданската инфраструктура, Зеленски призова за по-болезнени санкции срещу Русия.
2: Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.
1: If I should stay.

Radio Zetra 24 часа любими хитове.